so rada ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa ra ba ka pa